Ne? Ay! Dört mevsim aile tabernası. Hamdi abi ve ekibi. Dört mevsimde de harika. Hafta sonları bir çevirme koyuyor, çevriliyor. Tazeci kuzu ya da oğlak. Lapır lapır kendisi dökülüyor etlerin. Ya Hamdi abinin çevirmeleri muhteşem oluyor. Hamdi abi kendi de muhteşem. Bastırdı parayı, her gün sponsor oldu. Yaşa Hamdi abi yaşa. Ben böyle her gün sponsor oldu. Parayı bastıranlar, hiç pazarlık yapmayanları çok seviyorum. Bayılıyorum. Bayılıyorum öyle sponsorlara. Dört mevsim aile nasıl? Neredeydi be? Kozuköy'de. Ağaçların arasında suların hışırtısını dinleyerek, yaprakların hışırtısını dinleyerek çok güzel anlar geçiriyorsunuz. Çok güzel yemekler yiyorsunuz. Sabri abi selamlar. Senin şarkın çıktı farkındayım. Bir defa yeni şarkısı çıktı ama Sarhoş Lemans aman Şevval Sam'dan dinletiyorum. Fanya inat. Fanya inat olsun. İnatlar olsun Fanya. Bir de Gürdal'a. İnatlar olsun. Klima deyince, klimacı deyince, klima tabiri, büyük dükkanların, iş yerlerinin klimalarının bakımı, servisi, HVAC Ramazan Kadri, İskeçer Ecosis Oktoy Oktoy 322 numaralı size hizmet veriyor, HVAC Ramazan Kadri. Ela Ramazan, Fame Ramazan, dilenci balonu Samsun'da patladı. Gündüz sokaklarda dileniyormuş, gece lüks hayat yapıyormuş. Bu adam Ela Gürda. Ya bas Serdar senin bokun iyisin demiş Faik Tuzacı. Ses olarak evet. Onun yaptığı besteleri belki yapamam ama sesime güveniyorum. Ne yapayım, ne faydası var? Ne faydası var? Düşünsene Faik abi string etek sarı saç otostop çekiyor lo demiş Aykut. Lo insan kendinden soğar. Vay vay le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le